0: Əlimdən ustadki şəbnəmlərini köçdüb çürüvətdən la.
1: Nədə əçilsən qaham, nə durubaq acıq?